0: nze nzuno omuzana w'omukama
1: kikolewenga bwogange
0: mirembe Maria
1: ojjudde ennema omukama ali naawe oli wa mukisa.

Yesu Kristo Mukama waffe okutenda n'okugatoola ebibi byange saagalira ddala kujeemera leero naye mpa enneema kuba siyinza kukola kantu kalungi bwe simala nneema yo. Kitaffe ali mu ggulu.

0: Ayi Maria yagwa mu ndanga tolina kibi kisikire.
1: Tusaabire ffe abaddukirajjo.
0: Esaala ey'okusaba obutukuvu.
1: Yozefu omutuukirivu, omukuumi w'abaleerebe era kitaabo. Okubeera obwesige bwe obutaddirira, Katonda yakwasa obutukuvu bwennyini, ye Yesu Kristo. Nakwasa ne Maria, nnyina w'ababiikira, w'abakuteresebwa abo bombi. Yesu ne Maria, abakulembera ebyagalwa byonna, kwegayirira n'okwesengereza, ponyamu ekigwagwa kyonna, atompa okubeera n'emmeeme eteriiko kabi, n'omwoyo omulongoofu, n'omubiri omutukuvu, yoke mpeereza Yesu ne Maria, ng'ali mutukuvu ddala.
0: Ayi omutima omutukuvu ennyo ogwa Yesu,
1: tusaasire.
0: Omutima gwa nnyaffe Bikira Maria okutaliiko kamoko,
1: tusaabire.
0: Yozefu omutuukirivu,
1: tusaabire.
0: Abajulizi baffe abatuukirivu aba Uganda,
1: tusaabire.
0: Abatuukirivu abamannya gaffe,
1: mutuwolereze.
0: Katonda waffe
1: we byonna,
0: Katonda waffe
1: we byonna.

0: Viimeinen ja hieman ja limma. Jalan ja hieman ja bändän. Hieman ja gumbi.
1: Dalla niamo.
2: Le bosse vont nettoyer.

0: abeerera mu mwe
1: ebigambo
0: by'ekwanyi lya mukama waffe yesu kristo ebivudde mu matayo mu budde buli yesu yagamba nti ziribasanga bakuusa mmwe abawandiisi n'abafalisaayo mutona ekyekkumi ekyannakugira n'ekyanneeta n'ekyakkumiino ne muleka ebisinga obukulu ebiragirwa mu mateeka anti obwenkanya ekisa n'okukkiriza ebyo muteekwa okubikola ne biri obutabirika bakulembeze mmwe abatalaba musengejja akawu obubu eŋŋamiya ne mugimirabu obugobo ziribasanga bakuusa mmwe abawandiisi n'abafalisaayo ebikopo n'essowaani mubinyiriza ku ngulu munda nyaagula mujjudde bunyazi na busenku mufalisaayo atalaba sooka ozigula ekikopo n'essowaani munda ku ngulu kwabyo olyoke nakwo otukule ebigambo byevanjiri awo webikomye yesu leero mufanjiri atusoomooza era n'atusongera ku ebyo ebikulu byetuteekeddwa okukola atusoomooza tiolwesibesi ba ku buntu obutono obuli awo bwebutyo oluusi netwewaaniramu so nga ebikulu katonda byabiikira tetubissaako mulaka etteeka lya katonda etteeka erya katonda erikira bonna etteeka ery'okwagala okwagala katonda ate ne bantu bannaffe nga tuli mu tteeka eryo naffe tetulema kubeera benkanya tetulema kubeera bakisa tetulema kubeera n'okukkiriza katwesabire omukama atuyambe atuwonye obukuusa obutuleetera okulabika obulungi ku ngulu okulabika obulungi mu maaso g'abantu so nga mu butuufu mu nda yaffe ne mu maaso ga katonda tutuukiridde tulina ebitatuuka tulina ebitali birungi katwesabire obutukuvu obw'omunda obutukuvu obwo obw'omunda butuwonye obutalaba bwaffe nga tuwonye obukuusa obwo nga tutambulidde mu kwagala nga tunyweredde ku ebyo pawulo byajjukizza ab'e tesalonika okutambulirako nga bwe yabayigiriza naffe tunaasobola okuyamba abalala olw'obulamu bwaffe obunyweredde mu kwagala mu bwenkanya mu kisa n'okukkiriza okulagira ddala n'okuweera ensi obujulizi ddala omukama omutuufu omutuukirivu yafuga

0: abalwana abaagala tegalire katatapaaki omuyinza wa buli kantu asime ekitambiro nti nammwe tekumuweereza ayi mukama gwe mukitambiro eky'omulundi ogumu oyefunire abantu abeebulanye tukwegaye bidde kuba mwekereziyawo era bibireeta okuba ekimu n'eddembe tukusaba nga tuyita mu kristo mukama waffe omukama abeere
1: nammwesule
0: emitima twebaza omukama katonda
2: waffekwatutekwaakyayina
0: okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mutira n'okulokoka gukaatwe omutuukirifu okukwasa jjina buli bantu nga tuyita mu yesu kristo mukama waffe mwana wogweyagala kigambo omu wakolera byonna gwatumira abomu omulokozi omununuzi yagwa mu lutu okubwamu oyo omutuukirivu omubereru n'amuzaala olw'okutuukiriza gwe ekyoyagala n'okufunira abantu abatuukirivu yaleeta emikono ng'abonaabona amalewo olubale okuzuukira tetwatuetaba ne bamalayika n'abatuukirivu n'okutereesa ekitiibwa kyo batwogera n'eddoboozi limu.

twebaze omukama tukwegayiridde ayi mukama tusaasire tutonyeze ddala tubangule otubugumye tutusanyusenga mu byonna tukusaba amateeka mu kristu mukama waffe omukama abeere nammwe katonda omuyinza wa buli kantu patu ne mwana ne mwoyo omusuukirivu

Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizzaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliriza kyenda mu nyakatonze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako wano ewaka mawulire agavaako ebula oggwanga ne nteekateeka endala tetubina ofuna na bulungi kasitoba nti oli kredi Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okwati kwe muli kredi Ekereziya Radio Sapiensia. Enka Daniel Munnakibuga gegange okubanga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.

kiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambi